Tamalakuva pizuiso pikalina ife munu mustudio ya Radio Mosambike nzizi yono ndinzizo kuchita mponya mponya o nyimbo za kusiana siana mpaka panzizo kukumula. Sina makosa mbaswaira tando nzizi yono.

0: nungo.
1: Jeki marai joka mapumire mashanga yo akati zvenga zvonungo makedudu. Apana mizo wakambaya, apana mizo munanga, apana mizo ndengeza. Nungu chakazala makedudu, chondino kumbira ngatibate baja tilime, tiponese vana vedu, tiponese mpuli edu. Vana vedu vakule, avashikana uromba, avashikana umasikine. Ngokuti kulima ndikona kunobesa shukuruani maningi. Ngatende kolima ma Julia, muzu edu unika unosaja.

Nyimbo zatu za kusiana siana mudakwana nzizi wiri na mapindi wakwana makuma wiri na matatu 14 horas na 23 minutos tikupitiriza na wabasatu munu muradio Mosambike.

0: Halo, Bunoti.
1: Buzinoti, Zina.
0: Nukubwena, Manuli Manjama, Nuzika, Majimba Report, Papainu Shikizana, Kabuti.
1: Zakana kababa Manjama, matuwi gire njimu siku huno.
0: Tanda, mvi gire njimu singana na hapo.
1: Tekangitizwe.
0: Mwana wa baba, kari ya baba, nukukula maji msora, mbaja, aina siku kumakara na hakana.
2: Ay, Muriro.
1: Muriro.
0: Nata, mapendera.
1: Imwezi.
0: Imwezi.
1: Eh. Manda.
0: Ah, matendera.
2: Iwenise.
0: Ndasuana sikurukushwa chiva kuroyi.
1: Honye.
2: Honye. Jepera motovu jedu ngaiji. Chaira chibwido atambe.
1: Sakanaka tinabonga shukuru ane maningi. Saranyo shoni baba Manuel Manjama.
0: Tabu, tabu, tabu, tabu.

0: Baja.
1: Tananga baja, baja. Lishikana kumbati wangu mundu alirimi.
0: Zenadi kabali, zenadi.
2: Imwelize?
0: Imwelize, shabu hangu ndiro omuzi.
2: Isa jero mpunga?
0: Nae, nino vao kwa hati mungu.
2: Nade, takakura ni majubi ya maite gulu kudu.
0: Ya mazani kazo pamoyo nevi.
2: Imwelize?
0: Taperewa.
2: Taperewa, jenu gaji. Chayana chibuida atambe.
0: Taperewa yani?
2: Chairani, simbido atambe.
0: Chairani, simbido atambe.
2: Ah.
0: Jenazidulika baba.
2: Nas. Jenazidulika. Jenazidulika.
0: Sinda,
2: Lada, miara chikulo zina kudi yana.
0: Nanda treo.
1: Zakanaka. Imweni inda kumtakira tino chumba sikuru botira na juka. Tenda kumtakira ekatiri kire baba. Baba Joaquim.

0: tinoti tiashira mburukiri wedu kupedzisira mukati mechirongwa chino ndawe.
1: Ndine dread Vitorino.
0: Ndiani?
1: Adread Vitorino.
0: Munogara kwapi?
1: Munogara kuno Mdzingadzi.
0: Mdzingadzi province ya Yomanika.
1: Yeah.
0: Kakaita wani?
1: Kuri nani?
0: Radzi musambikiro zika zvakanaka.
1: Yeah.
0: Ndimwe kupedzisira mukati mechirongwa chino nguva yekurima yakwana.
1: Yakwana undi.
0: Munoti kudini?
1: Ndoda kugadzirira tiende kudai.
0: Munorimira kwapi?
1: Munorimira radzo kwanoya.
0: Munoenda kanoya.
1: Iya.
0: Kunoibva here kanoya?
1: Kunoibva zvakanaka.
0: Mozondisira avo ndima. Ndiwane kuza kuzorima. Muri pamdzingadzi papi pakona?
1: Tiri mudzingadzi dhuzi nomonteri mwinyi.
0: Agodino vanotamba here?
1: Notamba.
0: Munovaziva?
1: Agodino ndinovaziva.
0: Munonyepa. Agodino baba Gilda.
1: Baba Gilda ndimukadzawo ndiye Gilda.
0: Mujimai wako na ndi Eva. Mwana ndi Gilda. Kozoita Marta. Koita Amelia. Baba ziva.
1: Mwenda chetega.
0: Matanga. Vari pedo papo. Vanoita basa ro kuchova mtututu. Vanoita taxista.
1: Ndiyo ene wadukuye wadududu. Ako mkuma ukuda usimba.
0: Vupunda vufupikira.
1: Vupunda onumhanza.
0: Njaka adi mabaya dedengo mkanu wa maro.
1: Ziriduze nao.
0: Mozombo enda kosota kuti varipo ere pamuzi pavopo.
1: Na jambo buda rukumunda.
0: Laka enda kumaminda.
1: Onde.
0: Gore rino vanorimira kwapi? Ndiko ere kiyako vanogara mazuva mazinji.
1: Onde ndiko kwenego.
0: Kana kuti vakaenda matsinyo. Imatsinyo ndaiti matsinyo kana monekera.
1: Nada ni monekera. Ndiko kwari mayona gore rapera.
0: Zvisine nyihazvo mukavavona muzoti mukwambonyi waimutambisa.
1: Zvakanaka.
0: Munozoti mwamuna wakona ndiani? Tabonga, ndini mwamuna wakandida.
1: Mwamuna wakandida ndimwe. Iya, kusinamwetabasa kwandakatika zvizii.
0: Tabonga, muchunga mijo jenji nuenda kunani?
1: Muchunga mijo jenji nuenda kunangu, Sian Fajbe Bire. Na wana wangu, Letita Fajbe, Argentina Fajbe, Bire Fajbe. Na Marta, Mtukuru. No, mwenu wacho ni mai wangu. Angelina. Kotarinu na hama yangu ita ndi Nina Vitorino na hama yangu Ibera Bernardo Vitorino na hose andre kanganwa jino watambisa chabasa.
0: Tabonga mova nozvara kanaka. Ndimwe kupedzisira mai Adelaide.
1: Yeah.
0: Ino iradio Musambike misoro provinciali Manika mchizgirano Manika Sofala no inyambani. Bye bye, muno dakarira ngoma yani?
1: Ino dakarira ngoma yo kanda henyu kwalikeri ne muno nao.
0: Andina ndino vona mzaya.
1: Yana chivadura. Rairai wana wenyu wazokura uchiziya.
0: Rairai wana wenyu.
1: Iya.
0: Munorangarirenyi mukazwa ngoma ino?
1: ndinorangarira wana mazwano anobarwa newabvunze kuzvazi ah babandi zero zvinonetsa maningi
0: munombopota munombopota muchigara navo pasi here
1: ndinogara navo pasi mai kuterera atereri kana uchibhuya sei sei sei mai nei atereri nani apeno kuti chii chiri kubeta kudaro pachizikaniki
0: nyika ino iri kuenda kumagumo
1: eya
0: handiti ngoma yamunoverekete ndiyonai